0: Stray Sorrow med Slide på P3. Ja, du vet når du skal hente noe, eller på do, eller noe sånt på natta, og det mørkt i leiligheten, eller i huset, og så det sånn, ja, det kommer noe, så løper tilbake til sengs. Det driver Arin med fortsatt.
1: Ja, jeg har ikke vokst det fra meg.
0: I en alder av nesten 30. Det jo helt wild å drive med fortsatt, ja.
1: Og så lurer jeg på, hva om du som hører på, har du noen litt sånne barnslige vaner da, som, ja, som du som meg ikke har vokst helt fra?
0: Kan jeg begynne?
1: Ja, du kan begynne.
0: Jeg har en greie om at jeg fortsatt må trykke på stoppknappen først.
1: På kollektivtransporten? Mm.
0: Og veldig ofte sånn hvis jeg hører noen sånn bakgrunn.
2: Mamma, jeg vil trykke.
0: Så hender det at jeg gjør det, for jeg vil være først.
1: Ja, Jonas, det respekterer jeg så veldig, i hvert fall hvis et barn vil.
0: Ja, ikke sant, for det blir så konkurranse, det blir krig på en måte, jeg vil vinne den krigen.
1: Er du sånn i heisen også?
0: Ja.
3: Jeg skal trykke på knappen.
0: Jeg skal trykke på knappen. Egentlig, da koker jeg. Og det litt, jeg vil også være først av. Jeg planlegger på en måte sånn, hvis jeg vet på en måte akkurat hvor for eksempel en undergang er, når man går av tog eller bussen eller sånn, jeg skal stå først, jeg skal trykke på knappen, jeg skal være først inn i den.
3: Men jeg skjønner litt det knappegreien, for som en fyr som er vokst opp i en søskenflokk på 4, det var da på et tidspunkt når alle var blitt gammel nok til å skjønne at knappa kult. Mm. Da var det faen med trenche som hvem som skulle trykke på knappen, altså.
1: Holy fuck. Skal
3: ikke vurdere.
1: Viola spiser Oreo på en barnslig måte, deler den i to, skraper av kremen på den ene kjeksen med tenna og spiser den andre delen så skraper av kremen på den andre delen og så spiser den så man skraper av kremen før man spiser kjeksen, og det kan jeg kjenne meg litt igjen i for jeg litt sånn med Quick Lunch ikke at det krem på den
3: du skraper ut kjeksen inni for å spise den først
1: nei, jeg tygger av sjokoladen rundt på en måte, og så sjokoladen over og så blir det bare kjeks igjen, og så spiser jeg kjeksen etterpå. Jeg gnager den opp.
0: What the fuck?
3: Ja. Det sjukt jeg har hørt.
1: Hæ?
3: Jeg
1: har du aldri gjort det?
3: Nei.
1: Hæ?
3: Jeg visste ikke at den hadde nok struktur til å liksom bli verrende igjen alene.
0: Det blir dårlig, ja.
3: Ja.
0: Det blir dårlig greier.
1: Du må la skjelettet være igjen.
3: Jone, sleng seg på her. Sov fortsatt med kosebamse. Mm. Det tror jeg det er flere som gjør, altså.
1: Det gjør jeg også.
0: Du gjør jo alt du har inn.
1: Jeg er bare et barn, Nei, jeg er også sånn med kosebamse. Noen ganger så har jeg det liksom i armkroken.
3: Arin skyndte seg hjem fra jobb for å sette på MacGyver på TV-en og lage sånne nudler.
1: Jeg synes MacGyver er for gammelt for meg.
0: Det er for skummelt. Ja. Og så liker jeg sånn hvordan du, på en måte, du skal vinne dette her også. For du sånn, jeg gjør også det. Jeg gjør det, jeg også.
1: Ja, jeg er jo.
0: Jeg er også sånn bamse.
1: Jeg er litt barn.
0: Ja.
1: Nei, men knapper stresser jeg ikke med. Den må du gjerne trykke på.
0: Ja, men den er grei. Da fikk vi i hvert fall en av oss.
1: Du kan trykke på knappen for å gå på musikk nå. Gjør du det?
0: Jeg vil det.
1: Jeg gjør det.
3: Antrykk nå.
0: Takk.

0: Pebas i P3-målen.
1: Hvor ofte skal man egentlig vaske jeansene sine? Det da vi spør om. Send oss en melding i appen NRK Radio, hvis du har fasit, for det var ingen i studio som hadde.
2: Anders mener at det en gyllen regel som gjelder alle klær, og det at den vaskes når det når det synlig skitten, eller når klærne begynner å lukte. Så skriver han også hilsen familiefar og husets vaskansvarlig gjennom mange år.
0: Åh, ja, ikke sant.
2: Han har erfaring med
1: vasken. Han har erfaring,
0: men har han skilt seg på som blir stå vaskansvarlig, lurer jeg på.
2: Ja, det det.
0: Marlene litt på samme bølge, men hun mener at hvis det lukter, så kan du hive den i fryseren.
1: Dette har jeg også hørt.
2: Hæ?
1: At hvis du hiver den i fryseren og la den ligge der en stund, for da typ fryses de bakteriene som lukter vondt eller et eller annet. Mm.
2: Hvorfor ikke bare hive den i vaskemaskinen og vaske den
1: da? For da blir den slitt.
0: Ja, eller da koker. Kanskje ikke du har på varm nok.
2: Koke
0: den. Ja, den koker vi. Kanskje ikke du har på varmt nok vann til å drepe da, vet du? Ja. Og så bare blir det mer lukt da.
2: Ja,
1: men jeg har hatt jeans i fryseren, men jeg kan fortelle det ubehagelig å grave fram kjøttet hjem fra inni lomma på jeansene dine. Men,
0: og så lukter det kjøttet her, jeansen, og jeans og kjøttet igjen.
1: Det en uheldig kombo, men ja. Det går an.
2: Det går an.
1: Kevin skriver også her, for Arin, du nevnte at når jeansene krisp, så skal de vaskes.
2: Nei.
1: Du skal ikke vaskes.
2: Du skal vaskes til den blir crisp.
1: Ja, ikke sant, du skal vaskes til den blir crisp. Kevin skriver, faen slags knekkebrød-ass jeans er da egentlig Arin.
2: Ja, for jeg har faktisk fått kritikk på når jeg har vasket jeans som jeg har lånt av venner, og de har fått den tilbake, så er det sånn, hva er dette her? Liksom, det der sprø.
0: Det som å ta på seg gips.
2: Ja, men tydeligvis det fordi jeg ikke har tørketrommel, men det ikke det
1: han
2: handler om.
1: Men han forteller at kjæringen hans vasket hans etter hver gang han brukte dem, men det kan skyldes at de full av olje, glassfiber og kanskje litt pølsevann. Jeg usikker på hvilket yrke Kevin har, men det et eller annet som involverer pølse, glassfiber og olje.
0: Oi, jo, hva kan det være? Kanskje han er snekker og jobber i korps, så må jeg si.
2: Kanskje det.
1: Ja. Men jeg lurer på om Jonas, ikke du Jonas, men Jonas i inboxen, har fasit, for han skriver, hei, nå det 10 år siden jeg jobbet i Levis, men jeg vasker buksene mine kun ved 2 forskjellige tilfeller. Enten hvis de fysisk skitten, eller hvis de lukter.
0: Ja.
1: Vanligvis så bruker jeg buksen på rotasjon, og så lar jeg de henge og lufte seg mellom bruk.
2: Ja.
1: For da på en måte får du bort det verste av lukten, den slags, og det kun nyvasket bukser som blir brettet og lagt i skapet, eller så henger de på lufting.
0: Men det er jo ikke ull. Er det ull?
1: Nei, jeg tror ikke det er ull. Det er jo jeans, da.
2: Nei, men dongeri. Hvis det lukter, så er det jo ganske lurt at de henger for å...
0: Jo.
1: Henger og slenger.
2: Mm. Henger og slenger, ja, for at luften luftes bort.
0: Kan jeg ikke bare vaske som vanlig?
1: Du skal få lov hvis du har lyst, altså.
2: Vask som du vil, Jonas. Det dine jeans.
0: Ja, mitt liv, min jeans.

0: Ja. Hallo på NRK P3.
1: Minner litt om So Sick of Nio, den sangen her.
0: Oh, ja, for faen det.
1: Vi skal til litt Nio og Akon faktisk, for det var jo dagens allsang, var jo Akon med Dangerous, eller Dangerous. Mm-hmm. Og da la Adrian, vår lytter, merke til noe.
0: Ja.
1: Han skrev, er det bare meg, eller er det likhetstrekk imellom bakgrunnsmelodien i sangen til Akon, altså Dangerous? Nå hører på den.
0: Skjønner.
1: Ja. Og Fantus Musicantus sin sang, Eggsangen.
0: Ja, det er det.
1: Det er det, Adrian.
2: Dette betyr... Det kan bety to ting. Ja. Enten så de som har laget Fantus, stor fan av Akon, eller så Akon, fan av Fantus Musicantus.
1: Ja, fordi Akon kom ikke før
2: Nei.
1: Fantus kom først.
0: Fantus var først.
1: Det er det store spørsmålet. Hvem kom først? Akon eller Fantus Musicantus?
2: Eggesangen. Eller Dangerous, ja.
1: Kan jeg si en mening?
0: Si en mening.
2: Si en mening, du.
1: Jeg hadde heller hørt på Eggesangen.
0: Hadde du det?
2: Men,
1: jeg elsker Eggesangen.
2: Arjen Karstad finnes en gylden middelvei, for jeg har hørt at vi har fått en mashup her.
0: Du kan høre begge samtidig.
1: Kødd!
0: Nei. Nei, det går ikke. Det er ikke lov. Nei. Ja, altså, jeg skjønner hva man vil her, men dette krasjet var veldig. Dette klarte ikke jeg.
1: Er det her liksom sånn, når denne generasjonen av barn kommer i puberteten, så hører de på dette her, liksom?
0: Ja, det er det de går for i stedet.
1: Ja.
0: Ja,
2: for Dangerous er den klassiske pubertetslåt, da.
1: Er det ikke det, da?
2: Ja, kanskje det, da.
1: Kanskje ikke i Sjongsfjord, men på Lørdeskolen.
0: Hold på tissen! Det var Eggesangen. Nei, dette likte jeg. Det er godt observert.
2: Det vil være i det musikalske hjørnet. Vi skal holde oss i det musikalske hjørnet også i Mening på prøve, for vi skal til om hvorvidt en popgruppe er oppskrytt eller ikke.
0: Spennende. Jeg tipper ja.
2: Ja, vi får se da, om folk er med eller ei.
0: Det blir ja, jeg er helt sikker.

0: Gi meg et fucking hagleskudd til frokost. Det her er jo mye.
1: Lukk øynene.
2: Kjenn
1: musikken. Henning, du som er så glad i Kreta.
0: Ja.
1: Tar du gang til Kreta?
0: Men sant, at en troubadour på Kreta spiller det her, det kunne jeg fatta. Men hvis det her skal være det beste vi har av pop gjennom verdenshistorien, gud bedre.
3: Jeg trodde først du mente sett på Chiquitita 04.34 på natta.
0: Ja.
3: Og så lukker du øya og later som ingenting. Bla, bla, bla, bla, bla. Ignorerer naboene mine.
1: Nei, fra minutt 04.34.
3: Da henger jeg med mer også. Er vi spent, eller?
0: Ja, altså, avstemningen har jo rullet godt. Det er den som er avgjørende.
3: Ja, hvorvidt vi da tenker at ABBA er avskutt eller ikke. Er vi klare?
0: Jeg er klar. Okay. As ready as can be.
3: Folket har talt. Og de sier at de er uenige.
1: Og godt er det, altså.
3: 75% uenige. 75. ABBA har bare bangers.
0: Men det er 25% som er enige, da.
1: Ja, ABBA har bare bangers. ABBA har bare bangers.
3: Ok, Stella Mange.
1: Hørte du ikke, Jonas? ABBA har bare bangers. ABBA har bare bangers.
3: Ja, jeg får kjøre, Arin. Du kan ikke ha noe for det, altså.
1: ABBA har bare bangers.
0: Kan det være en slags ABBA-infisert Martha Leivestad vi har her borte?
3: ABBA, ABBA.
1: Hørte du ikke det? ABBA har bare bangers. Ja, men da var det meningen i dag, da. ABBA har bare bangers. ABBA har bare bangers.
0: Hva skjer, Arin?
1: ABBA har bare bangers.
3: Arin, bort på siden her.
0: Nei, ikke igjen.
3: Sånn. Kvinnevold! Ja, sånn går det når du opprører deg sånn.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: prøvd.
1: Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Filippa och Petre.
1: Renate Reinsve er klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen I den amerikanske horror-thrilleren Backrooms.
0: Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle I en tv-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider-Noir på Prime Video. Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

0: Petremorne. Din start på dagen.
1: Vi har bare 15 sekunder på oss, men Arin midt I en matbestilling, så jeg vet ikke om...
2: Hallo.
1: Hei, da var det, ja.
2: Sorry.
1: Fikk du bestilt deg noe fornuftig, eller?
2: Jeg tror det.
1: Ja, så bra. Men da, nå begynner vi å gå tom for tid her allerede.
2: Ok.
1: Petremorne, vi på plass I morgen fra klokka 6. Jeg håper du skulle på radioen da.
3: Ja.
0: Petremorne. Alle hverdager fra 6 til 9.
4: Fra 6 til 9.
0: På P3.

0: Lose That Calling. Og det kanskje det Agnes også tenkte da jeg slo på tråden mens vi hørte den låta. Hallo Agnes!
1: Hei!
0: Agnes, i dag så driver jo jeg og spør alle som hører på, hvilke låter er det som får deg til å drømme deg vekk til noe helt annet, og da har du rett og slett funnet veien til appen NRK Radio i dag. Fra hvor? Ja. Hvor er det du befinner deg inn i verden?
1: Jeg befinner meg hjemme i leiligheten min i Oslo, der jeg jobber i finværet.
0: Og hva er det du jobber med?
1: Det nå bare, jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Det mye.
0: Ok. Veldig mystisk.
1: Ja, det litt det.
0: Ja, ok, ja, men da skal ikke jeg grave mer. Ok, men du sitter inne mens sola skinner ute da, eller?
1: Ja, dessverre.
0: Da forstår jeg at man drømmer seg litt vekk. Hva er det du drømmer deg vekk til?
1: Jeg drømmer meg vekk til strand, og til god stemning, kanskje litt bading. Det hadde vært fint.
0: Skal du få gjort, ja. Kommer du deg ut etter hvert i dag, eller?
1: Ja, kanskje.
0: Hva skal du finne på da?
1: Nei, gå en liten tur ned til sør en gang, kanskje. Prøve å plaske litt.
0: Fy søren. Hvis du skal bade i dag, da må du vite at du lever på mine vegne.
1: Jeg badet på søndag, det var ikke så ille da faktisk.
0: Du, det gjorde jeg også. Jeg også badet på søndag, Agnes.
1: Ja.
0: Vi er, we're connected, jeg merker det.
1: Vi kan bli badevannet på søren en gang.
0: Det hadde vært veldig, det er min drøm. Det kan jeg si. Min drøm nå, det er å få tatt et bad med deg, Agnes, på et eller annet tidspunkt. Om regnet plasker ned eller sola skinner, det driter jeg i så lenge vi får bade.
1: Ja, det er ikke sånn, ja.
0: Så du må bade på mine vegne mens jeg flyttesker ut i en varebil den onsdagen. Ok, men hvilken låt er det som får deg til å drømme deg vekk til ikke hjemmekontoret?
1: Ja, nei, beste låta der, det er jo Happiness av Alexis Jordan. Det er jo en klassiker.
0: Kan jeg, jeg hørte på en podcast her om dagen hvor de trashet den låta der. Kan du forstå?
1: Nei.
0: Kan du forstå?
1: Tuller du med meg?
0: Magnus Devold og Marco Reinertsen i Dette må ikke skje, dette må aldri skje igjen. Hvis du hører meg. Agnes, jeg har en høne å plukke med dere.
1: Ja, jeg har fått meg ny nemesis nå da. Fordi det tar jeg veldig personlig. Det liker ikke de å være happy. Det er jo sinnssykt. Det er det rareste jeg har hørt.
0: Er det ikke det?
1: De må ut i sola og plaske litt og bli glad.
0: Ja, de må det. Vet du hva? Her tror du, jeg elsker at jeg fikk fyre av deg opp her, Agnes. Det likte jeg litt. Jeg elsker den låta. Jeg synes den helt fantastisk. Jeg kjempeglad for at du minnte meg på at den finnes, på den gode måten, at vi skal høre den sammen.
1: Ja. Ja.
0: Vi kjører
1: ikke nå.
0: Ja, ikke sant. Sånn her starter. Herregud. Hva er det å ikke like? Alexis Jordan. Happiness som skal spilles høyt på hjemmekontoret til Agnes akkurat nå. Med sin drømmeprosjekt til bading og glade dager. Let's go!

0: Lisa og Tyla sin When I'm With You hørte du her I siesta på NRK P3. Vi skal ta runden på hvordan livsgnisten står til I dag.
1: Og det rett og slett vår livsenergi. Hvor legger vi oss på en skala fra 1 til 10? 10 jo da, å drit med jeg! Og 1 jævla.
0: Kanskje jeg får lov å begynne I dag?
2: Okay. La oss tenke litt
0: da. Jeg har brent inn, ja.
1: Har du brent inn? Ja, du ligner på Lasse Gustafsson I dag. Han brannskalde svensken.
2: Ja, ikke han vokalisten I vikingerne.
1: Nei, Daniel.
0: Det er mange som heter det I Sverige.
1: Vokalisten I vikingerne. Gjør ikke det. Når vi snakker om å brenne inn det, så ligner hun ikke på vokalisten I vikingerne.
0: Eller vokalisten. Ja, jeg begynner jeg. Jeg var vittne til et skue I morges. Det kommer inn på NRK her. Markus Vangen, du vet på en måte hva jeg skal snakke om nå. Mm. Fordi der står du I resepsjon og har atter en gang glemt ditt ansattkort for å skanne deg inn på jobb. Jeg tror det må være gang nummer, kanskje 150.
1: Ja, hvis det så lite.
0: Og jeg føler bare at jeg får være vittne til, ofte her I siesta, så snakker jo du om... hendelser som skjer deg på butikken ute I samfunnet, og det ser ikke vi så mye av
1: ute I samfunnet
0: ja, men vi ser det jo kun her på jobb sånn at jeg fikk se liksom et glimt I Markus Vangen sitt liv der han står, prøver å gjøre seg forstått til hun I resepsjonen det mye fram og tilbake, det tar altså så utrolig lang tid før du får det kortet endelig får du det, skal skanne deg inn Det går ikke.
1: Nei, det det ofte.
0: Og du står I Hawaii-skjorte.
1: Jeg står I Hawaii-skjorta mi. Der erklært sommeren for åpnet. Nei, men problemet at jeg står da og snakker med den gamle søte kvinnen som jobber I radioresepsjonen, mens han andre som jobber der, han snakker veldig høyt I en walkie-talkie, som koblet til bordet, som veldig høyt. Så hun demper den og sier, det må være på. Hei, det radioresepsjonen. Ja.
2: Vi har en fyr I Hawaii-skjorte.
1: Samtidig står min gode venn Ole Klevan ved siden av meg og prøver å fortelle meg om en Said Ali-skett. Markus, husk. Ta av sketsjen. Husker du, 11. september lagde teater, og det bare, hører du der? Han sto sånn hele tiden, mens den gamle kvinnen prøver å si sånn, da kan du ta inn en kode. Det var veldig mye på en gang.
0: Ja, og det, da jeg kom inn der, så du var ganske sånn vill I blikk, og jeg tror ikke en gang du registrerte meg før jeg gikk på andre siden. Sånn, okay, jeg står bare her og venter på at det her furoret skal gå over.
2: Men var du vill I blikket?
1: Jeg var vill I blikket, men jeg måtte på en måte både gi Ole bekreftelse, jeg måtte bekrefte den gamle dame, jeg måtte bekrefte mannen med walkie-talken, og vår sjef Sofie Hansen stod på andre siden. Og når hun, hennes ventefjes inviterer ikke til glede.
0: Nei,
1: jeg tror bare. Hvis hun ventet, jeg tror bare hun også var sånn, dette jo et kaos. Ja.
0: Livsgnist, 7.
1: Ja.
0: Markus?
1: Jeg legger meg på 8 selv. I går så var jeg nede på Jernbanetorget med min PlayStation 5 og hadde den på en slags service. Fordi den
2: gifta...
1: Hva sier du?
2: På Jernbanetorget?
1: Ja, fordi jeg søkte... Jeg brukte ChatGPT, spurte hvor kan jeg fikse... Kan ikke himle meg at jeg brukte ChatGPT for en gang siden?
0: Alle bruker det, Daniel. Det bare du som ikke
1: gjør
0: det.
1: Vær utvikler, gamle far. Jeg brukte den og spurte hvor kan jeg... Jeg tror det var galt med vifta. Og så sa den at den anbefatt meg å gå til såkalt sertifiserte forhandlere. Så sa jeg, men det dyrt. Og da det sånn, hvis jeg går til elkjøp, ja, da må vi ha Playstationen I 9 uker. De så trege på sånt.
2: Ja, vel, ja.
1: Så sa de at det en liten shoppe nede på Jernbanetorget jeg kan gå til.
2: Shoppe?
1: Ja, det var en sånn der mobilshoppe.
2: Nei, fy faen, Markus.
1: Og det var ved siden av, det lukta piss utenfor.
0: Nice.
1: Jeg gikk inn dit, nice. En trapp ned I et mørke, jeg går inn dit. Det et bitterlite rom hvor det sitter to menn I gamingstoler. Og de har altså på bordet 3 svære plater med fruktnøtt. Det det eneste de spiser.
2: Så det her ekspert da?
1: Det her ekspert da. Jeg gir ham PlayStation. Og når jeg kommer inn så sier jeg, han sier bare, ja, jeg har bestilt time til Markus Vangen. Ok? Så tar jeg PlayStation min, tar den, og sier han, ja, hva det med han da? Nei, vifta fungerer ikke. Ok. Vil du ha den I dag, eller I morgen, eller noe annet? Ja, gjerne I dag. Ok. Og så sier jeg, hvor lang tid tror du, har du noen estimat på hvor lang tid det tar? Nei, jeg tar den tiden det tar. Ok.
2: Ekspertene.
1: Så tar jeg en type-it på, så skriver, hva nummeret ditt da? Og så sier jeg det, skriver opp det. Ok, du kan enten vente der, så kan du gå. Så, da går jeg. Ok.
0: Så utrolig slapp.
1: Men det gikk så fort, altså.
0: Gjorde det?
1: Ja, men det artig når jeg kommer tilbake til 40 minutter, da har han spist opp denne fruktnøtten. Det bare 2 fruktplater igjen. Så det hele...
0: Den og han begynte å gnage på Playstation.
1: Og lukta svette der inne. Jeg legger meg på 8 her, det var deilig.
2: Men da vet du...
1: Ja, fikk også min.
0: Ja.
1: Altså, det var som en ny bil. Oh. Det var ikke en lyd fra når vi spilte James Bond I går. Ny.
0: Gratulerer, du hacka
2: det. Da tar det en fruktnøtt da, og fikser en Playstation.
1: Det tar jo cirka fruktnøtt, det kan
2: jeg Jeg har 8 livskrist, jeg fikk skatteoppgjøret mitt I dag, 8000 igjen. Jeg får det nå.
0: Du fikk det sent.
2: Ja, jeg fikk det sent. Jeg skjønner ikke hvorfor, men jeg veldig høy listings på grunn av det. Det var kjært, kjærkommet.
0: Gratulerer, du som så, det så knager for deg om dagen, så det, det er bra du fikk de pengene der.

0: Dominic Fike sin låt White Keys hørte du her i Siesta.
1: Veien til Hitler.
0: Det er Markus som er... Hva er det som ramlet?
2: Og telefonen min, jeg beklager. Den gattet til lomma mi.
0: Det greit, Daniel. Det greit. Markus, du skal finne veien til Hitler i dag. Du skal gå inn på random article, eller tilfeldig artikkel da, på norske Wikipedia.
3: Riktig.
0: Og ved hjelp av færrest mulig klikk på hyperlenkene komme deg til Hitler. Og du har jo rekorden.
3: Jeg har rekorden. Det har gått dritfort, og kort to klikk.
2: Det har gått dritfort.
3: Nå trykker jeg på tilfeldig artikkel.
0: Ja.
3: Smack. Jeg fikk spasalus.
0: Spasalus, hva er det? Altså,
2: et insekt, eller?
3: Spasalus er en slekt av store, sorte, tropiske biller som lever i død vev. De tilhører gruppen scarabs, som de har i
2: veldig mye av filmen.
3: I Egypt, ja. I Egypt, ja.
0: Jeg liker ikke biller.
3: Skal vi se.
2: Er noen hyperlenker å trykke innenfor?
3: Det er masse hyperlenker. Det er biller, det er antenner, det er pronotum. Det er noe billedrit, og så er det da dyrerike biller.
0: Som noen utbredelse, for eksempel?
3: Puppe, nei, det står lite.
0: Tør på puppa.
2: Kan du gå til dyrerike, og så videre til ørn, for det var jo symbolet på Nazi-Tyskland, vet du det?
3: Jo, kanskje det.
0: Det vet jeg ikke.
3: Jeg tenkte også at dyrerike er det beste, for det er ingen...
2: Gå for dyrerike, du.
3: Det er ingen steder jeg kan trykke på her, altså av... Ja. Ja.
0: Ja.
2: Da har du trykket en gang.
3: Nå har jeg trykket, nå er jeg på dyrerike. Ja, her er det jo...
2: Står det ingenting der?
3: Animalia, metazoa og prostatitia. Dyrikes... Ja, jeg prøver å lese mens jeg... Er sopp fungi et dyrike? Ja vel, ja.
0: Er sopp
3: dyr? Det er jo det vi kaller Daniel, fungi.
2: Jeg har jo sett Last of Us, der er jo...
0: Jeg er redd for sopp.
2: Ja, da bør du ikke se Last of Us-serien.
0: Nei, jeg synes det er
2: så veldig. For den er virkelig... Da får du ikke lyst på sopp, skal
3: jeg si. Jeg hopper over til... jeg hopper over til det som heter homo, men det er da mennesker.
0: Ja, homo sapiens.
2: Homo sapiens.
3: Jo, men det står bare homo her.
0: Ok, ja, da trykker du på det.
3: Jo, jeg kan da... Ja, homo sapiens, jeg går innenfor der.
0: Ja.
3: Nå får jeg opp nakenbilder av en mann og en kvinne.
0: Ok.
3: Da hvis noen ser på meg, så er det bare, jobb, altså.
0: Da har du to klikk, Markus.
2: Ja, da er kanskje innenfor homo sapiens, så står det kanskje om menneskets historie. Og da vil jo kanskje 1940-tallene få en plass der.
0: Tror du det er det som står inn
3: på mennesket? Men kanskje står noe om etnisitet, rasebiologien.
2: Nå vet
3: der kommer jeg vel inn på. Ja. Der kommer jeg vel inn på.
2: Tre klikk. Der må det jo stå om...
3: Nei, det var ikke så mye her, altså.
2: Kom igjen da, du må lete godt nok. Det må jo stå noe om den ariske Hitler...
3: Raseforskning, genetisk evolusjon, rasehygiene, kan man
2: der, vel da? Ja. Det er jo forferdelig. Men...
3: Eugenikk har jeg trykket på nå.
2: Det er jo det det heter, dere...
0: Fire klikk.
2: Hitlers...
3: Hitlers?
2: Er ikke det heter...
3: Herman Ludborg. Skal vi se... Eugenikk i Norge...
2: Er ikke det det heter av nazisterne har kommet? Eugenikt? Da er opptatt av det. Nå må det være...
0: Det nærmer seg.
3: Nei, den er vanskelig, men jeg kan gå til 1934.
2: Nå,
3: der stinker det.
0: Da begynte det å lugge litt
2: i Nazi-Tyskland.
0: Fem klikk.
2: Det er på fem klikk.
0: Altså, det er jo, rekorden er jo to klikk, og Markus Greide, det er rekordfort.
2: Og husk på, da var det om VM i turen. Nei, det var down. Nei, Markus, du klarte jo fra Høybråten damekortet Adolf Hitler på to klikk.
3: Ja, ja, ja.
2: Tenk på det, det var best om noteringen din.
3: Altså da i 1934 så ble Bodø Glimt nordnorsk mestre i fotball.
0: Nei.
3: Ja. Etter å ha vunnet tre over Kirkenes idrettsforening.
2: Og se på ham nå.
3: Og se på ham nå.
0: Champions League.
3: Det var
0: okay. Hvor skal vi videre fra nå? Fra 1934?
3: 9. juni. Donald Duck dukker opp på første gang.
2: Ja. Ikke trykk på han.
3: Ja, ok.
2: Står det ingenting
0: om... årstall.
2: Står det ingenting om verdenskriga?
3: Nei, for jeg får kun fødsler.
2: Ja.
0: Mm.
2: Fødsler... krig, Tyskland.
3: Kongsvannsbanen åpnes.
2: Ja.
3: Det er, jeg blir til deg, da.
0: Det er litt interessant å lese litt om det man får.
2: Ja, ja.
0: Det er mye man på en måte ikke forholder seg til i hverdagen.
2: For enten jo så går...
3: De lange knivers natt.
0: Ja.
3: Blodig og politisk utredelse i Tyskland. Da kommer vi i hvert fall dit.
2: Seks klikk.
3: Ja. Gestapo.
0: Ja.
2: Og sju klikk.
3: Markus, nei, jeg har ikke trykket på Gestapo da. Jeg bare sa det.
2: Jeg ville kanskje trykket på Gestapo.
3: For kanskje Hitler står her, det var man skal se. Riksmann Herman Göring.
0: Herman
2: Göring. Å, jo han være.
0: Det begynner.
3: Herman Göring, Göring, Göring. Jeg ser ikke... Jo da! Adolf Hitler.
0: Ja.
3: Nei, faen, er det Leibstrasse SS Adolf Hitler?
2: Og så er det gate som heter Adolf Hitler.
0: Men nå må jo neste klikk på det syvende klikket skjer det.
3: Det var en tysk militær enhet. Det var ikke Hitler selv.
2: Men
3: da er vi på syv klikk. Nei, det var ikke
2: Hitler. Nå må vi kanskje. Må vi se at oppgaven ikke er bestått snart, eller?
3: Nei.
2: Nå er du på...
0: Altså, nå, du har kort tid igjen nå, ja. Markus. Nå må du bare klikke på noe.
3: Altså, vet du hva?
4: Ja, men... ro litt ned.
0: Nei, men du må jo kjappe deg. Du har
4: jo... Vi prøver jo! Ja! Jeg er jo ikke sitter her og jobber da!
0: Nei, du les for nøye. Nå må du bare klikke deg gjennom.
3: Jeg demper dere begge to hvis dere fortsetter.
2: Du trenger ikke å skrike.
3: Nei, men la meg jobbe da!
2: Vi gjør det vittligere, Markus.
3: Nei, dere sitter og avbryter.
0: Nå
3: må
0: du fortelle.
3: Nå er jeg på vittkunkvistling. Nå er jeg på vittkunkvistling.
2: Ja, nå...
3: Og der, hvis jeg ikke finner Hitler her
2: Markus, du har beste notering, men pass deg så ikke havner på verste notering. Anna har klart opp på 9 forsøk. Det er hennes verste.
0: Ja, det her blir vel det 9. forsøket da, hvis du finner Hitler inne på Kvisling.
2: Og hvis du ikke klarer, hvis du klarer på 10 forsøk, så vil jeg si at du annullerer ditt beste forsøk nesten.
3: Nå, nei, det er bare du som er bitter, fordi du er så utrolig jeva til deg.
2: Nei, jeva uheldig.
3: Du er så utrolig jeva
0: til deg. Nei, det er
2: tilfeldig. Da så kom det til Hitler du nå.
3: Ja, holder jeg.
0: Jeg ser at Markus Blar, det er lang, Kvisling har lang Wikipedia-side.
3: Han er lang Wikipedia-side.
2: Nå må vi runde han snart.
4: Hold jeg på, eller?
2: Hvor lenge har radiostikket vært?
0: Nei, nå har det vært i snart 7 minutter, tror jeg. Så nå er det på tid at vi...
3: Nå ønsker Peter-lytterne musikk, så hvis dere la meg lete...
0: Ja.
2: Men skal vi da kanskje sette på en låt, og så kan vi se om du har klart det hele
3: på? Nei, jeg skal ikke sette på en låt nå. Nå er jeg sånn.
4: Jeg er så nære!
2: Ja, men helvete, Markus Bode.
0: Kom igjen, Markus.
3: Jeg trykker på Terboven.
0: Ja,
3: og så
0: 9 klikk.
2: Ja. 9 klikk.
0: Og så...
3: Jeg trykker på Nazi-Tyskland, 10.
2: 10 klikk.
3: Adolf Hitler.
0: 11 klikk.
2: Nei, det her var
0: jo katastrofalt.
3: Dette er den verste vi har hatt,
0: ja. Men du kom deg til land.
3: Jeg kom meg til land, selv om det var fader som i motstand på veien. Nå kjenner jeg hvordan han hadde det på veien. Helvete som han jobber og skriker. Ja, ja, ja, ja.

0: Skår med låta Higher Ground. Den hørte du her i Siesta på kanalen NRK og P3. Vi skal inn i det vi gjør hver eneste onsdag, som å smalltalke dritten ut av det du som hører på akkurat nå. Sende inn til oss. Det kan du gjøre i appen NRK Radio. Den må du laste ned, lage deg en bruker, søk opp Siesta og trykk på send melding. Så det her kan være en ypperlig anledning til å få testa ut funker det her tema som smalltalk-tema.
1: Ja, da kan for eksempel appa være et smalltalk-emne da. Hva slags app har dere på telefonen, Markus?
2: Man som himmel med øynene, hvis man nevner AI, så kan vi snakke om app på telefonen.
1: Ja, men apper skiftes jo ut hele tiden på folks telefon.
2: Og jeg skifter veldig sjeldent ut apper.
0: Ja, det sjeldent jeg laster en app, det skal mye til, altså. Men
1: hvis du skal til utlandet, for eksempel, skal til Danmark, da kjøper man, laster du en del apper da? For
2: en del
1: apper? Kollektivtransport og info, nei.
0: Okay, jeg går og tar taxi.
1: Du tar taxi, ja. Går bra,
0: da. Folk tar taxi.
2: Ja. Nei, jeg laster, sånn som hvis du i London, så kan du bare tappe kortet ditt på baden. Ja,
1: vet du at man ikke har begynt med det i Norge?
2: Nei, men de har jo fjernet alle sånne skranker i Norge.
0: Ja, det ikke mulig å leve et non-digitalt liv.
2: Nei, de prøver jo desperat å si, altså Ruter prøver å si sånn, hvis du på plattformen, da bør du ha, eller da skal du ha billett. Det forholder jeg meg ikke til.
1: Nei. Puttitland.
2: Man må jo kunne gå på perrongen uten å... Altså, lufta for å holde til å si. Jeg skjønner, hvis jeg inne på kollektivtransporten, inne på T-banen, da skal jeg betalt, eller bussen, eller trikken, eller toget.
0: Men hvis du skal liksom følge noen, for eksempel, så skal ikke det være mulig, da?
2: Kan jeg stå på togstasjonen i Mo i Rana, hvis det togstasjon der? Det det sikkert ikke. Kan jeg stå der uten hyrdeblett?
1: Jeg tror det går tog til Mo i Rana,
2: ja.
1: Hva er lengst nå?
0: Jeg husker vel sist stopp, tror jeg.
1: Jeg stoler på nordlendingen.
0: Ikke stol på meg.
2: Ja, jeg stoler også på nordlendingen. Hashtag vi stoler på nordlendingen.
0: Ja.
2: Og sånn hører smalltalk ut.
0: Ja. Et perfekt eksempel. Vi skal smalltalke det du som hører på ønske. Så gå inn i appen NRK Radio og send inn forslag til hva som helst slags smalltalk-tema. Så skal vi prøve oss på det.
2: Og du kan prøve å se den vanskelig også. Hvis du tenker den her litt vrien.
0: Mm-hmm.
2: Ja, vi gjør det.
1: Vi gi oss en nøtt, da. Altså, ikke en nøtt, men en...
2: Ja. La oss småltåke nøtter, ja.
0: Det kan man småltåke, da.
2: Ja.
1: Chillenøtter, pekan...
2: Nå bare nevner du nøtter, det ikke småltåke.

0: Selena Gomez og Benny Blanco sin Sunset Boulevard. Den hørte du i siesta.
1: Smalltalk.
0: Og nå, min kjære gode venn, så skal vi smalltalke det du som hører på har sendt inn.
2: Ja, lytterne. Tror, både jeg og Daniel tenkte sånn, hvem av oss er ikke din venn?
0: Å, ja. Det blir vel meg. Det har jeg svaret på, men det kan ikke jeg si høyt.
2: Det blir vel meg. Daniel!
3: Vi har fått en melding fra Augusti, som skriver, hallo fra Nord. Hei, August.
0: Hei fra Nord.
3: Du sitter jo helt oppe i Nord, jeg vet
0: ikke. Hei fra Sør, men ja.
3: Men ja. Spør, kan dere smalltalke bacon? Og selv skriver August at den er svak for skogsbacon.
2: Mm. Skogsbacon, er det det som er litt tjukkere, eller hva det er?
0: Ja, og sånne litt sånn små skive. Det er på en måte en tredjedel av en baconstrimle.
2: Ja, en tredjedel av en baconstrimle.
0: Ja, for en baconstrimle er jo lang.
2: Hvorfor vil man ha mindre bacon?
0: Altså, er, jeg tror bare det er sånn, enklere å steke, for det er litt mindre, at det ikke er så langt.
2: Man vokser på trærne da, siden det er skogsbacon.
0: Det vokser i skogen. Baconskogen.
2: Det var ikke da den kjømmer.
3: Jo da, jeg synes det var søtt.
2: Daniel, du har omtalt rumpa som bacon. Nei, det er kanskje mer skinke da.
3: Ja, hvis man blir solbrent på ræva, ja. Det blir jo skjent.
2: Og nå freser i baconpanna.
3: Ja, nettopp. Nei, jeg omtaler det ikke, men ofte som korpulent terre, så er det artig å omtale seg selv som, som grisemann,
2: ja. Ja.
3: Eller grisemann.
2: Okay. Det er noe
0: smalltalk
2: det her. Okay. Da er det, sånn, vi tuller med at du er en gris, og så kommer det sånn dritt fra deg, så er det sånn, nei, jeg har omtalt seg som grisemann, ja.

0: Men selv liker jeg bacon.
1: Modig at du sier det. Det veldig modig, Daniel.
2: Ja, men... Ingen var i tvil.
0: Hallo! Den ikke lov! Men så særlig til
2: egg. Jeg liker også bacon.
0: Ja,
1: det... Alle liker bacon. Ja.
0: Det mange som ikke synes det for fett.
2: Det ikke mange. Det det ikke.
1: Det mange. Det fire personer som du mange. Vet ikke liker bacon.
0: Som jeg vet ikke liker det. Jeg har ikke fått bekreftet. Fordom.
1: Ja.
0: Berit Nordstrand.
2: Ja, men hun spiser jo ikke mat, hun spiser smoothie med torske. Det ikke mat.
1: Hun liker da bacon, det bare usønt.
0: Ja, men jeg tipper at du...
1: Hvis men det ingen mennesker som ikke liker smaken av bacon. Hvis du hører på, kan du melde deg.
0: Ja. Men husk jo ikke den perioden, eller jeg var på YouTube, tidlig YouTube, det var sånn YouTube-kanal som het...
1: Epic Mealtime.
0: Som pakka inn...
1: Bacon strips.
0: Pakka inn alt i bacon, altså var sånn 3 kilo med lasagne, og så hadde de... bacon rundt der igjen, så det var sånn 50 000 kalorier.
2: Og dette satt du jo så
0: på. Nei, men det var veldig populært.
1: Ja, det var populært. De lagde en lasagne hvor de hadde masse cheeseburger fra Mac'eren, og så helte på ostesaus, og så tok de bacon som pastaplater imellom, og lagde det så dritekkelt.
2: Æsj, hvorfor gjør man sånn mannskjøst?
1: Fordi vi elsker bacon.
2: Ja. Men jeg synes ofte bacon har fått et litt sånn ufortjent rykte, at folk skal ha det til at det er sånn, det er ikke så godt, bacon er ikke så godt. Jo, bacon er godt.
1: Ja.
2: Slutt å late som at bacon ikke er så godt at det
1: Alle
2: er overvurdert.
1: Alle synes bacon er dritgodt. Problemet var sånn, jeg synes for eksempel bacon på burger ikke er så nødvendig, for det smaker ikke godt nok.
2: Det er, ja, det er jeg enig i, ja. Men at folk skal liksom tegne et bilde av at bacon ikke er så viktig.
1: Viktig?
2: Skam,
1: bacon er kanskje ikke viktig.
2: Det er viktig for en god frokost i ny og ned.
1: Ja, helt enig i ny og ned. Ja. Og så synes jeg også det er viktig med bacon i for eksempel, nå har jeg glemt hva jeg skulle si.
0: Ja, for det, lasagne. Nei, lasagne?
2: Det er noen som har bacon ditt
1: i. Ja, man skal egentlig ha pancetta.
0: For det vil jeg lure
1: på. Det vil jeg lure på.
0: Det vil jeg spørre om da. Okay. Hva dere foretrykker?
1: August! Ja, det fordom. Jeg trodde han skrev at Henning Bang ikke liker bacon, men det en fordom mot Henning Bang.
0: Fordom, ja. Nå er Henning Bang i Petremorgen her til å forsvare seg. Så det må vi konfrontere.
1: Men jeg skal spørre om,
0: hva er deres foretrukne ting å ete bacon sammen med? Altså, er det egg?
2: Eggerøret.
1: Ja. Enig, det mener jeg nesten er det viktig svar. Hva synes du?
0: Jeg liker med
1: et lass med fett.
2: Hva sa du nå?
1: Ingenting. Hva synes du da?
0: Et lass med fett, sa han. Rett ræva som feis.
1: Ja,
2: det er jo si humoren vi har.
0: Pannkak.
1: Ja,
2: med lønnesyre på bacon.
1: Altså er det,
2: hvis jeg blir syk, vil jeg ha det intravenøst.
1: Jeg tenkte på det i går da jeg gikk forbi min lokale 7-11, for da er det alle pølser til 35 kroner, som er et tilbud som er dårlig, fordi før så kostet det 20 kroner.
0: Ja, det er dårlig.
1: Men da kjente jeg lukten av baconpølsene. Faen ikke, så ikke kjimsa. Det var nesten som en sånn tegneseriefilm, hvor lukten kom opp i nesa mi, og jeg fløy inn på 7-11.
2: Baconpølse lengst jeg har spist.
1: Ja, men da har vi ta en baconpølse den nye onsdagen.
2: Ja, gjør det. Bacon, fantastisk smalltalk-emne, vil jeg si. Fortsett å sende inn, det gjør du i appen NRK Radio. Hvordan som helst tema du vil at vi skal teste og smalltalke, få din.
1: Jeg ble veldig sulten nå.
2: Jeg også.

0: Dirty med låta Boston hørte du her I Siesta kanal det P3
1: Smalltalk
2: Smalltalk
0: Og vi smalltalk over en lav sko Hva skal vi begi oss ut på nå?
2: Kristian vil at vi skal smalltalke om Gardermoen
3: Om Gardermoen, ja Ja, hva synes du om området Gardermoen? For Oslo Lufthavn heter jo ikke Gardermoen Så det ikke Oslo Lufthavn vi skal smalltalke?
0: Altså, de som da jeg jobbet I nyheten, så sa jeg Gardermoen på lufta. Du kan tro jeg fikk ja. Sinte mailer fra folk I NRK her. Det heter ikke Gardermoen.
3: Hvor lite liv har du da?
0: Ja, jeg helt enig med deg.
3: For de ekte som gjør, som jeg sa nå, de som på ekte sånn, mm. da tenker jeg, da burde du blitt kastet av flytog I fart. Altså.
0: Da burde man bli innført steining igjen.
3: Ja, jeg enig.
2: Det heter faktisk ikke Gardermoen. Ja, det heter Oslo Lufthavn.
4: Ja. Ja, for nå heter det Oslo Lufthavn, det som nye navnet.
0: Mm.
4: Som de prøver.
3: Men det heter jo vitterlig ja, ja. Oslo Lufthavn Torp.
0: Oslo Lufthavn Gardermoen, Oslo
3: ja.
0: Lufthavn Torp.
3: Ja.
0: Mm. Mm. Og det jo på, altså man må forholde seg til folkemunnet.
3: Og det ligger i Sandefjord. Skjønne? Det ikke Oslo Lufthavn. Det at de får lov til å kalle det
0: ja. Det. Spinn. Ja, det, tar... det mange som har på din smell.
2: Oslo Lufthavn Moirana!
4: Artig.
3: Hva synes du om Gardermoen som flypasset?
0: Jeg elsker Gardermoen. Jeg elsker å være på Gardermoen.
4: Altså, man, det når man ute og reiser I den store verden, at man velger å sette, da setter man skikkelig pris på hvor bra Oslo Lufthavn
3: ja, ja. Ja, ja.
4: Altså, den punktlig. Den oversiktlig.
3: Den punktlig.
4: Ja, altså, flypassen da.
3: Ja.
4: Ja, den skikkelig bra. Vi laget jo sending med Peter Målen her for et par år siden, ja. Og da fikk vi være med bak kulissene og se hvor velsmurt hele bagasjesystemet. Det var ganske interessant.
0: Det synes du var kult.
4: Det var skikkelig kult.
0: Ja.
4: Men det setter seg, apropos det med folkemunnet, det setter seg jævla godt, det der kallenavnene. Mm. Men fatteren, han jo vokst opp med at Oslo Lufthavn var Fornebu,
3: Ja.
4: Så han, jeg snakker med han på telefon og sier, ja, skal jeg ta flyet? Da sier han, ja, da må du dra fra Fornebu. Og så ler vi masse av det. Nei, fatteren heter ikke Fornebu.
3: Ja.
0: Det,
3: ja. Mm.
0: Det vel ikke på sånn 28 år, kanskje?
4: Ja, det
0: var sist det var Fornebu.
4: Det dritlengt, det var ja. Fornebu.
3: Hva synes du om spisemulighetene på Gardermoen? Jeg synes de ganske dårlige, det må jeg si.
0: Ja, det jeg enig med deg
3: i. Men bitbolle, det godt.
0: Fordi at jeg flyr jo mest innlands, ja. En sjelden gang utlands. Det veldig bra på utlands, synes jeg. Men akkurat innlands, dårlig.
3: Jeg synes ikke det veldig bra på utlands.
0: Hva du savner?
3: Ja, altså det jeg liker veldig godt, det som jeg synes Gardermoen kunne hatt,
0: mm-hmm.
3: Max Burger for eksempel,
0: ja.
3: Hatt en sånn type mm. kjede, det hadde de på Værnes på tidspunkt. Ja. Slutt av med det, tror jeg i hvert fall.
4: Ja, nå det fried chicken. Fried chicken
3: Bare
4: er
3: det en sånn fast food mulighet mm. Det synes jeg man kunne sponsa seg med på Gardermoen Så man slipper å spise alt der Vil du ha med baguetten til 900 kroner?
4: Jeg hadde jo ganske store forhåpninger Når en Jamie Oliver skulle starte restaurant
3: på
4: Ja, men han har jo et godt navn og rykte Og kjent på seg for å være en god kokk Men så var det jo bare møk
0: ja, det
3: Jamie Olivers restaurant ja. Det lukter man og lunta på
0: ja, ja, ja.
3: At det drit
0: Ting jeg ikke spiser hos der
3: Jamie's Italian
0: Ja
3: Ja. Hvorfor skal jeg spise Jamie Olivers italienske mat?
0: Ja.
3: Nei. Det burde vært nonna, så burde du stått en illegammel bestemor fra Italia der.
0: Ja.
3: Hello, welcome to Gardermoen. You want the pasta.
4: You want the pasta.
0: Det skulle kanskje vært mer som en sånn food court på en måte, at det var sånne vogner rundt omkring.
3: Men det hadde de på et tidspunkt.
0: Hadde de det?
3: Ja, når jeg skulle flytte til USA I 2018, da var det, da måtte du forbi, det var jo forbi passkontrollen da. Mm. Der var det en food court, hvor det, jeg spiste en burrito bowl. Ikke nydelig, men det var som det var muligheter.
0: Oh.
3: Og nå det bare bagetter og...
4: og rekesandwicher.
3: Ja.
4: Eller...
3: Jeg svak for en god rekesandwich,
0: altså. Og dyr brus.
3: Og dyr brus, ja. Det dyrt på Gardermoen.
0: Ja,
3: vi sier det.
0: Vi sier det.
3: Ja, det parodi å si det.
0: Men som men vi elsker dyrt. Gardermoen uansett, altså.
3: Ja,
0: Alt
3: ja, ja.
0: Er så sømløst der.
3: Ja, og de bitebollene, det har løftet Gardermoen til nye høyder. Og det skulle man tro ikke var mulig, men de flyr som allerede flyr der.
0: Fortsett å sende inn small talk-tema til oss. Stedet, det appen NRK Radio.

0: Grace Abrams in That's So True hørte du her I Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi fortsetter å smalltalke, og hva det vi skal prøve å smalltalke nå?
3: Stigergutt vil at vi skal smalltalke om kattehyling utenfor soverommet på natta.
2: Mm. Kattehyling, ja. Det jo en helt forferdelig lyd.
0: Åh, det helt jævlig. Det en som er verre kråke og måse, altså. Men kattene jo slitsom.
2: Jeg synes katter som hyler 10 ganger verre enn kråker og måser. Det bare at det skjer mye sjeldent. Ja. Men da har du ikke hørt noen katter på ekte slåss eller puler utenfor vinduet ditt.
0: Jo, masse i oppvaksen, sånn.
2: Ja, så kanskje du skjønner hvordan du synes kråker verre. Jo. For det fader meg sånn.
0: Nei, jeg synes fuglene faktisk verre. Men de holder gående lengre.
3: Men hva forskjellen, for hvordan høres det katt ut når han høvler? Hva forskjellen på det kontra at den sint?
2: Når de høvler, så det bare sånne lyder som jeg lagde nå, mens når de sinte, så det mye mer... Det vesing av.
3: Jeg lurer på hva de prater om. Enn om det bare sånn at de driver på å selge, at de står på torg, for eksempel sånn...
0: Vet du hva du snakker om? At katten selger?
3: At når katten lager sånne... Ja. På natta, så det egentlig det da katten har et grønnsaksmarked. Og så står det tusenvis av katter utenfor hjemmet ditt. Og så sier egentlig katter sånn, 20 kroner for agurk, 30 kroner for paprika, til det de sier i stedet for...
2: At når katter ligger sammen og skriker, så sier de, 20 kroner for paprika!
3: Nei, ikke når de høvler, men at de har en sånn hemmelig marked.
0: Jeg tror de forsvarer hjemmet seg.
2: Jeg tror det I kamp, Daniel.
3: Ok, ja, vel det.
2: Jeg med på fantasibilder, men det må gi litt mening også.
0: Men de jo litt dumme, som på en måte...
2: Er kattene dumme?
0: Men hunder jo som regel glad I hverandre og hilser på og sånn.
2: Ja, men de kan kjempe
0: dyr. Katten tåler jo ikke, selv om de søsken, så tåler de ikke syn av hverandre.
2: Nei, katter aggressive dyr, altså.
0: Ja, veldig. Jeg glad I katter, altså, men de fadme aggressive ute.
3: Du jo kattedame, ikke du?
0: Ja.
2: Du hadde nok vært en katt og sånt, tror jeg.
0: Aggressiv, tenker du på.
2: Var det du? Jeg skjønte ikke hva lyden kom fra.
3: Det var meg.
2: Anna, du har vært en katt, og så sier du...
3: Kult. Jeg laget ikke sånn sexy kattlyd, var ikke jeg laget.
2: Det en sexy kattlyd.
0: Men det funker, altså det jo faktisk ikke det vi enige om, men hvis man vil avslutte det da, så må man bare rope på katten.
2: Rope på katten?
0: Ja, rope, hei, slutt! Ja, det hjelper.
2: Min erfaring gir seg ikke.
0: Nei,
2: men
0: det sant.
2: Jeg mener, jeg husker at Per-Ola Vangen, min far, gikk med en bøtte vann ut og bare dynka kattene når det var hadde seg utenfor på Jan.
0: Men var det mange kåte katter på Jan?
2: Det var mange kåte katter på Jan. Jeg husker jeg satt og spilte Call of Duty at World's End rådet, på nattestid. Hadde jeg vinduet oppet, jeg hadde vinduet på bakkeplan, for jeg bodde litt under bakken. Og da plutselig så hører jeg og så tenker jeg, hva den lyden? Og så snur jeg meg og ser ut av vinduet. Da ser jeg bare to gule øyer som stirrer inn på meg.
3: Hadde lyst til å spenne det.
2: Og perler meg en bok etter kattene.
0: Dritskummelt jo.
2: Koran, tror jeg. Nei, jeg husker ikke.
3: Hvordan sprang det?
0: Men man må huske å kastrere kattene sine, for da puler de ikke så mye.
2: Det sant.
0: Mm.
2: For da, gjør det. Ja, ikke sant?
0: Gjør samfunnet en tjeneste.
3: Oppfordrende ord. Har det
2: da har vi en tanke om Daniel også.
3: Kastrere meg? Men jeg lager ikke så mye liv å røre her da.
0: Du skal bli sånn kastratsanger. Kastrat. Er vår plan da. Det ubehag til noen uker.
2: Det har jeg aldri hørt for.
0: Har dere ikke?
2: Kastrat?
3: Det gjorde de
2: mer. Det som du tar i drikken i tenien, men du ikke vil ha sukker i.
0: Det var sånn de gjorde I middelalderen at de kappet av ballene på unge før de kom I puberteten sånn at de skulle lys stemme og synge.
2: Men Daniel ikke vært I puberteten enda.
0: Jeg vet bare ikke om det funker på voksne folk, kanskje ikke.
2: De kutta bort balla, fikk pikken igjen.
3: Jeg tror det for sent hvis du kommer I stemmeskiftet. Ja. Da ikke vits å kutte ballene.
2: Da kan du bli kastratsanger likevel.
3: Ja, det skal jeg begynne.

0: Ja, det er oss tre som er inne i radioen denne onsdag 27. mai som har blitt, og klokka den er veldig snart 12:06. Hvordan går det med dere, mine venner og kollega Markus og Daniel?
1: Jeg har nettopp drukket litt kjeft med kaffe, så jeg veldig godt mot og klar for å angripe den neste timen med siesta.
2: Ja, jeg har det bra, jeg også.
0: Du har det bra, du
2: også. Jeg har det bra, jeg også.
0: Ja. Ta det på deg inn via liksom sommersesongen med skjorta.
2: Jeg har tatt med Hawaii-skjorta. Mm. Den har jeg en følelse av, Vokstad, at du ikke synes er så veldig fin.
0: Jo, den liker jeg veldig godt. Okay.
1: Men det jo veldig subtil Hawaii-skjorte, altså det ikke veldig sånn tydelige palmer. De jo veldig palmer i den blå fargen. Altså, det en blå skjorte, og så...
2: Ja, men
1: det jo...
2: Ja, jeg visste ikke det var rikets roast det kommer sånn på meg på.
0: Det er velkommen.
2: Den er jo veldig distinkt blå, så jeg føler ikke at den så diskret, men bladene litt diskret.
1: Ja, bladene.
2: Men det også fordi bladene. Men fordi det verste jeg kan tenke meg, sånn som jeg så i går, da jeg var ute og liftet Singo, min lille hund, en mann som gikk i en Hawaii-skjorte med hasjblomster på, eller hasjblader, da får jeg lyst til å gå til fysisk angrepp.
0: Det synes jeg ulekkert.
2: Ja, da er du støgg.
0: Ja, da er du støgg.
2: Da er du giftig.
1: Hva er du mot folk som er glad i hasjkultur?
2: Hvis du hadde gått ut med en skjorte med en Heineken-flaske på, så er du jo litt balle.
1: Men Heineken er godt, da.
2: Jeg er ikke så glad i Heineken.
1: Nei, det er helt greit.
0: Ja. Hva er det vi skal ta oss til den neste timen her på P3?
1: Vi skal ha... Unnskyld, Markus. Du var klar. Du smatta. Vær så god.
2: Nei, du begynte å snakke, så du kan begynne.
1: Vi skal ha Papegøyen imitasjonslek, der jeg har med to lyder som Markus og Anna skal imitere. Og i dag er det en Korea-spesial. Det er en nordmann. Er det en som prater norsk?
2: Ja, for da er det noen som sier Korea, sikkert, noe sånt.
1: Nei, vi får se det.
2: Ja.
1: Det er Korea.
2: Jeg kjenner deg.
1: Det er Korea-spesial i Papegøyen. Ja.
0: Spennende.
1: Buckle up.
2: Vi får også besøk av en influencer som heter Jim Tristan. Han er influencer, jeg vet ikke helt hva han driver med.
0: Pusselikt Tim Christian.
2: Pusselikt, så vi får bare høre med ham hva han har å selge.
0: Ja.
2: Jeg skal sikkert snakke om hvordan influencer har han da, for det var jo noen dager det var litt vanskelig med Snapchat og alt.
0: Ja, man har dag å være influencer.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Vi spenner oss, vi tar imot hva som helst.
2: Hva som helst.
0: Det gjør vi. Vi skal også fortsette å smalltalke, som vi gjør hver eneste onsdag. Så hvis du som hører på Peter akkurat nå, har et tema du tenker sånn, funker dette som smalltalk, så kan du sende det inn til oss i appen NRK Radio.
2: Og det er vår siste smalltalk for dagen, så du har mulighet til å få din smalltalk på den såkalte luft.
0: Ja, ellers er det en uke til neste gang, så benytt anledningen. Aller først med Liz, dere låta Patient. Siesta på P3.

0: Melis var det der, låta den heter Patient, som du hørte i siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Smalltalk-toget, det kjører videre. Tortur! Hvor stopper vi nå?
3: Perrongen, nei, jeg skulle male et bilde, men jeg ga opp.
0: Jeg ga opp en så god ball nå.
3: Ja, men jeg
0: skulle
3: si...
0: En så god ball.
2: Du ga opp en god ball, jeg kastet meg på ballen og sier tut tut. Og vi står begge, du kastet kull inn i motoren, og Daniel, du kastet deg av toget.
3: Ja, men jeg skulle si perrongene åpna, men det blir jo litt feil å si det.
2: Ja, det jo hvis man bygde en ny perrong, for eksempel.
3: Ja, ja.
2: Og smalltalk er virkelig ikke en ny perrong.
3: Vi har fått et smalltalk-forslag fra Sverige som vil at vi skal smalltalke brød, knekkebrød eller polarbrød til lunsjen.
2: Mm. Ja.
0: Mm. Det rett I vår gate.
2: Det rett I vår gate, rett og slett også fordi vi nå lever også som offre av denne streiken som restaurant- og hotellnæringen driver med. Jeg hyller streiken for all del, så jeg har egentlig mer lyst til å rette min kjeft til sjefene. Kan dere ikke gi dem litt mer lønn nå da? Mm. Så de andre kan slutte å spise knekkebrød, polarbrød og... Brød.
0: Vi går inn I den sjette uka, rett og slett. Og jeg skjønner, altså det nok mange som hører på oss som ikke har kantin I det hele tatt på jobben sin, som må ta med påsmurt. Fred over deres minne, selvfølgelig.
2: Ja,
0: men sånn det en gang.
2: Ja, må jeg, altså, for vi spiser jo ofte påsmurt, vi også, men nå har det vært seks... Eller jeg og Daniel spiste jo kantinmat på fredag.
0: Ja.
2: For da hadde vi fredagspizza.
3: Ja.
2: Da lengte jeg tilbake, da fikk jeg nostalgien over det å ha en kantine.
0: Mm. Mm.
2: Eller vi har jo kantine, for det jo ikke åpen nå. Det jo bare at den stenger tidlig, så vi rekker det ikke. For vi sitter jo her og sender...
3: Men hva ja, for nå stenger jo klokka ett, og da sendingen ferdig. Men hva dere foretrekker å ha med da? Til
2: jeg som skal så lei av å spise rugsprø med kalkunskinke og ost. Jeg er lei av det.
3: Men Markus, du var jo flink for et par uker siden. Jeg hadde baka pizzasnurrer.
2: Jo, jo.
0: Men det var jo så kort. Jeg bakte også horn, men det var du fadet med bare en dag.
2: Det tar nesten lengre tid å bake det enn, enn du har, mulighet til å spise det.
3: Skjønner spiser
2: du
3: det?
2: Spiser du hva jeg sier?
3: Spiser du hva jeg sier, var det så?
2: Ja, ja, ja.
3: Idiot.
0: Men jeg egentlig veldig glad I brødmat, alltid vært, men jeg synes det slitsomt å finne på nytt bålegg.
2: Hvis jeg kunne fått restaurantbrød med...
3: Urtesmør, liksom.
0: Ja.
2: Altså,
0: da tar jeg det.
3: Urtesmør, liksom.
2: Eller bare godt. For, så som det smør jeg har tilgang på nå, det annasmør, og det rett og slett...
0: Det glemte jeg å ta ut av.
2: Det det hardere enn den, altså, en tonen Anna har mot oss.
0: Da er det hardt. Ja.
3: Hvorfor tar du ikke ut av kjøleskapet?
0: For jeg glemte det.
3: Du hadde en oppgave.
0: Nå prøver du bare å ta meg, for at jeg tar deg.
3: Nei.
0: Og det, jeg går ikke på, limpinn, Daniel. Ikke I dag.
3: Ikke I dag,
2: Satan. Ikke I dag, kompis.
3: Mm. Ikke I dag.
0: Nei, men, da vet jeg hvem som ikke skal få nyte av det smør etterpå.
2: Det det ingen som skal, for det så hardt at ingen får nyte det.
3: Kan bruke det når du skal lage den nye perrongen.
0: Jeg skal gå og ta det ut av kjøleskapet nå, jeg.
3: Ja, gjør det.
0: Så har jeg det gjort.
3: Ja. Men hva, hvis dere velger fra øverste hylle,
2: hva
3: vil dere ha med, ikke noe brød, men hva vil dere ha med som lunsj hver dag da?
2: Hvis jeg ikke hadde hatt på det fra øverste hylle
3: Ja, du kan velge hva faen som helst
2: Da ville jeg jo at Espen Holbo Bang skulle stått og servert meg Maemo-retter nede I sekken min
3: Men blir du ikke lei av det da? Fancy,
0: jeg tror ikke det
3: Og det blir ødelagt hvis du skal ha det matpakka
0: Ja, men hvis han står opp I sekken og lager det
2: Han får en stasjon nede I sekken min Hvor han står og lager mat Jeg prater dansk rat Ja, Markus Da skal du få en deilig andefrikasse
0: Kjøkreks på brød
2: Kjøkreks på brød Sitter og klør seg på lenken Kjøkreks på brød Nei, da skal jeg spise brød til den store gullmedaljen Godt bakt brød For du kan si mye om NRK-kantina Men brød ikke hjembakt Eller det sikkert hjembakt
0: Hjembakt brød Julekakke, hjembakt brød.
2: Ja, jeg litt lei av denne streiken, men du spiser bare knekkebrød med flykrasj hver dag, Daniel.
3: Flykrasj?
2: Har du ikke hørt flykrasj? Det jo det man kaller...
0: Makreltomat.
2: Aldri
3: hørt?
0: Hæ? Du av alle?
2: Ja, karakterbrudd fra deg.
3: Så til de grader. Det aldri hørt, det var artig det. Det skal jeg begynne å si.
2: Har du fått lopper begge to? Sitt Daniel sitter og klør seg på albunnen, og du på leggen.
3: Anna, har du splittet meg?
2: Vi vil ligge sammen I det skjulte.
3: Men nå det åpnet for
0: deg. Det ikke katte du hører ut for sånn rosvindu for å se det sånn. Det
2: oss. Hvis jeg noen gang åpner persiennen, og dere to ligger sammen I bakhånden min,
3: Ubehag.
2: Da blir jeg forbannet.
3: Men du blir forbannet.
2: Ja, for da...
3: Slegg deg med du da.
2: Nei, det mer... Jeg prøver å sove her.
3: Okay.
2: Ligger sammen alle andre steder. Ligger deres egne bakhånd, da. Æsj!

0: Det var Dagny med låta Knowing You som du hørte i siesta. Vi har fått besøk, rett og slett, influencer Jim Tristian. Velkommen til oss.
1: Tusen, tusen takk. Det er utrolig hyggelig å være her i siesta på radioen.
0: Ja, velkommen altså.
1: Tusen takk, tusen, tusen takk.
2: Og du er influencer.
1: Jeg er influencer og selger produkter og lever av det.
2: Ja, og du har ingenting å gjøre med influencer.
1: Jeg har ingenting å gjøre.
2: Men du har ingenting å gjøre med influencer. Tim Christian, eller?
0: Som er med på boksen, blant annet.
1: Hva kaller dere han?
0: Tim Christian.
1: Han har jeg aldri hørt om.
0: Nei.
1: Jeg driver med sjokolade. Jeg er en sjokoflenser, rett og slett.
0: Ok, ja. Smaker du på sjokolade, eller hva gjør du?
1: Jeg smaker på sjokolade, jeg bruker det som min skin routine. Jeg gnir meg inn i sjokolade i ansiktet for å få, tør jeg si det, en myk hud.
2: Og hvordan funker det på huden da?
1: Det funker utrolig bra. Jeg har også fått utrolig mye henvendelser om at jeg er en rasist.
0: Rasist?
1: Ja, fordi jeg da blir i såkalt blackface.
0: Ja, men du må ikke la det være, altså sånn...
1: Men man må jo ha det på en stund, og jeg går for eksempel på The Store for å kjøpe meg god mat, og da går jeg med sjokolade på huden.
0: Hvor handler du, Jim Tristan?
1: Sliter om å si hva jeg heter, ærlig programleder.
0: Veldig likt, Tim Tristan, men hvor er du handler som regel?
1: Jeg handler på mange butikker, jeg handler for eksempel på Coop Mega, jeg handler på Meny, jeg handler på Coop Extra, Coop Rix, Coop Bygghus, jeg handler på alle. Byggmix heter det kanskje.
2: Hva handler du på Coop Byggmix igjen?
1: Der kjøper jeg for eksempel hvis jeg skal bygge et fuglehus til fuglene i hagen min.
0: Altså, hvordan begynte din interesse for hudpleie?
1: Og sjokolade.
0: Ja, og sjokolade.
1: Jeg veier jo 900 kilo.
0: Okay.
1: Så jeg er jo ganske feit, etterslett. Så jeg lever ute. Jeg har faktisk akkurat flyttet. Nå bor jeg i Los Angeles.
0: Du bor der, hva driver du med der egentlig?
1: Det har jeg akkurat fortalt om. Jeg driver med småfuglene mine, og så driver jeg altså med sjokolade. Sjokolade i ansiktet. Det er utrolig gøy.
0: Er det mye penger å hente?
1: Ingen penger, jeg går i dundunderskudd.
0: Du gjør det,
1: men hva er målet? Ute på Long Beach alene.
2: Hva er målet med denne influencer-karrieren?
1: Å bli rik,
2: ja.
1: Jeg skal bli steinrik.
0: Kunne du tenke deg å være med på noe sånn TV-program?
1: Ikke ta deg på brystene når du prater til meg. Det funker ikke på meg. Kanskje du vil gjøre det da når du rører ikke stedet.
0: Ikke ta på gjestene våre.
2: Slutt.
0: Men kunne du tenkt deg å vært med på noe sånn kjendis-reality, for eksempel?
1: Det er målet, men da må man jo såkalt bli kjendis, og det er jo ikke jeg enda.
0: Men kanskje
1: jeg blir en gang.
0: Hva ville du blitt med på hvis du... Kan du få velge fra øverste hylle, da?
1: Farmen. Jeg ville vært med på Farmen, og bodde ute der, kanskje sammen med Erik Follestad.
2: Ja.
0: Det er ikke mye sjokolade, liksom.
1: Vi hadde sjokolade for 100 år siden.
0: Ja.
1: Det var bare utrolig dyrt.
2: Men kan jeg spørre, hørte jeg en litt sånn nordlending inn her da?
1: Når du sa,
2: Farmen.
1: Jeg blir smittet av hun der.
2: Åja.
1: Jeg er ikke fra Nord-Norge.
0: Har du vært i Nord-Norge før?
1: Aldri.
0: Jim Tristan?
1: Jeg har så vidt vært utenfor Ring 3, med unntak av Los Angeles.
0: Altså her i Oslo,
1: jeg skal fly tilbake til etterpå.
0: Ok.
2: Ja. Kan jeg få stille et litt sånn direkte spørsmål? Jeg lurer på...
1: Hvis jeg sier nei.
2: Hvorfor prater du på den måten her, egentlig?
1: Det er bare sånn jeg er. Jeg prater på denne måten. Okay. Jeg ble født sånn, jeg er blitt sånn. Noen sier at jeg høres ut som en Ivo Caprino. Tør jeg si det? Figur.
2: Men du er ikke det.
1: Jeg er ikke det, det kan jeg bekrefte. Jeg ble kanskje laget på Caprino Studios, men jeg er ikke en dokke.
0: Nei,
1: på
0: du er et ekte menneske.
1: Det er kanskje det. Jeg har en liten gresshoppe på skulderen min, som forteller meg hva jeg skal gjøre, og ikke gjøre. Og når jeg lyver, så blir nesen min lang.
2: Jeg ser ingen gresshoppe der. Så
1: den gjemmer seg.
2: Går det bra med deg?
1: Det går veldig bra med meg. Jeg har ingen tråder som holder meg.
0: Det kan jeg si.
1: Gresshoppe gjemmer seg inne i brystet mitt.
0: Ok.
1: Der ligger en liten gresshoppe som heter Timmy.
2: Ja, skjønner
1: jeg. Ja.
0: Det er veldig stilig.
1: Det er veldig stilig. Og faren min er fanget inn i en val. Jeg må gå nå, jeg har ikke tid, jeg må redde faren min.
0: Jim Tristian, takk for besøket.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Utrolig spennende. Jeg håper du kommer inn mer og forteller om livet ditt i Los Angeles.
1: Vi får da se. Det er en rev og en bikkje som skal ta med meg til et sted. Kanskje blir til et esel, hvem vet.
0: Okay.
1: Farvel.
0: Lykke til.
2: Farvel.
0: Ha det.
1: Stop playing with them, right?

0: Madison Beer låta, den heter Bittersweet. Vi i Markus ska göra som papegöja. Vi ska härma efter lyder som Daniel har med, och vi vet inte vad slags lyder det är.
1: Nej, och lyden jag har med idag är det från väldigt här, det var mig som tror jag.
0: Ja, det var det.
2: Vi ska ha igång.
1: Nej, jo, inte sån.
0: Jag kom bort med datamaskinen. Och så tänkte sån vad då, så face i mikrofon.
1: Høres vi sånn i sånn ut?
0: Ja.
1: Ja, nok med det.
2: Ja.
1: I dagens papegøye så har jeg med lyd fra en utrolig søt mann som heter Vladimir Tikhonov. Han er professor i Korea-studier.
2: Vi setter over til Korea-studio. Hvor er du? Vladimir Plankekjøring.
1: Nei, Tikhonov. Ikke Plank, Vladimir Plankekjøring. Vladimir Tikhonov, han har også vært en del av en humoretaten-sketsj. Og han dukket opp nå da, i en video som Universitetet i Oslo la ut. Den forteller om Korea. Så dagens papegøye er rett og slett at dere skal prøve å høre ut som Vladimir Tikhonov.
0: Jeg er skeptisk.
2: Jeg må bare si, dette tror jeg det lengste innsalget jeg har hatt til papegøye. Mye å sette.
1: Nei.
2: Jeg liker det. Nei.
1: Ja.
2: Jo, det sikkert ikke det var gærent i det.
1: Det var sånn avbrytet av fisen. Nei. Da, eller ikke fisen.
2: Det var du som hadde lyden selv.
1: Ja.
0: Ok, det meg først.
1: Ja. Vær så god, Anna. Lykke til.
3: Hvor anerkjente ikke Nordkorea at Sør-Korea eksisterer som en stat?
0: Oi. Nordkorea heter ikke Sør-Korea eksisterer som stat.
1: Ja.
0: Jeg skjønte ikke hva han sa.
2: Nei, jeg skal skjønne.
1: Ja. Markus, nå er din tur, han snakker om Korea her da.
2: Ok.
1: Er du klar? Lykke til.
2: Ja.
3: Hele begrepet av hva Korea er nå forandret i Pyongyang.
1: Pyongyang var siste.
4: Hele begrepet av hva Korea er har blitt endret i Pyongyang.
0: Du hjalp han. Det var Pyongyang på siste.
2: Men jeg tenkte ikke, for det hørte jeg. Det var ikke det jeg sleit.
0: Nei, nei, nei.
2: Det var begrepet.
0: Ja, men det hjelper likevel.
2: Ja, ja.
1: Markus Vangen, gratulerer som vinner av dagens
2: papegøye. Jeg skal spise dumplings i Pyongyang.
0: Veldig rar dialekt. Hvor kommer han fra?
1: Altså, opprinnelig så er han født i Leningrad i Sovjet.
0: Ja!
1: Ja, han har vært på Dagsnytt 18.
0: Ja, ja, jeg har sett
1: det. Ja, ja, ja. Og han er nå da professor her i Oslo.
0: Mm. Mm.
1: Så det er en Wikipedia-artikkel om henne. Pak Noia er det hans Korean art name. Pak Noia.
2: Pak Noia?
1: Pak Noia. Is a Russian and Korean activist, historian, Koreanist and writer.
2: Koreanist?
1: Ja,
2: men pianist?
1: Ja, jeg har aldri hørt koreanist heller.
2: Jeg er en koreanist.
0: Det er vanskelig lyd da, men det gikk bra.
1: Ja,
4: det gikk bra til spengel.
1: Det var utfordringen der. Ja. Ja, en bra jobba, folkens.

0: David i programmets gäst.
1: Kom igjen, der ja. Og tredje skal skje.
0: Da var det tid for festen, for fasten. Den her matspalten vår.
2: Ja, jeg har et spørsmål, for jeg ble gjort observant. Jeg ble gjort, hva heter det?
3: Observant.
2: Ja, i går
0: oppmerksom på.
3: Gjort oppmerksom på. Anna, du er riktig.
2: I går kom kjæresten min hjem med en helt ny type saus.
3: Ny type?
2: Som jeg var, type saus.
0: En saus du aldri har spist?
2: Ja, hun spurte meg, hæ?
0: Er det mulig alltid på saus?
3: Hør du ikke?
2: Ja, men så betviler du hva jeg et?
0: Ja, saus? Men du er jo glad i saus, ja.
3: Anna, stille spørsmål til henne. Finnes det en saus du ikke har spørsmål?
2: Godt spørsmål. Du kan komme igjen med kaktussaus.
0: Kaktussaus?
3: Nei, nå lever vi på låtid der.
2: Ja, fordi hva smaker kaktus?
0: Bittert.
3: Nei, hvor smaker sausen da? Var den god?
2: Nei, for det er jo ikke saus, kaktussaus. Jeg var veldig skeptisk. Men det var kaktus lime mayo, og det er jo bare fancy. Ja. Det smaker jo bare lime med mayo, mayo med limesmak.
3: Ja, man bare kaller det noe annet sånn. Ja, dette er rett og slett armadillo og lime og mayonnaise.
2: Armadillo, det må smake beskt.
0: Hva er det?
3: Det er de dyr som blir til en ball.
0: Det er dem, ja.
3: Ja.
2: De ser ut som de er steinhard.
0: Ja.
2: Men dere har ikke smakt kaktus.
0: Hva du hadde det til?
2: Vi hadde til falafel. Mm. Men jeg synes det er jo egentlig taco-basert det her.
0: Ja.
2: Så det er lefsebaserte matvarer man har det
3: i. Man kan ha falafel i lefse, kan man ikke ha?
2: Selvfølgelig, og vi hadde. Ja. Tro meg.
0: Ja. Jeg er veldig interessert i liksom forskjellige dipper til liksom, sånn taco og sånne ting.
3: Ja.
0: Var den god?
2: Ja, men det var jo bare vanlig lime mayo. Altså, kaktusen ga meg ingenting. Jeg skjønner ikke hva kaktus smaker etter å smake den selv.

0: Nei, jeg hyller jo at man lager ny majones, at man prøver seg, men der føler man på en måte, i mitt hodet så har man rundet majonesen når man lager chipotle majones.
1: Ja,
0: det det objektivt beste som finnes.
2: Ja.
0: Chipotle så godt.
1: Det så godt det. Jeg lager, hjemmelager det en gang.
0: Var det godt, eller?
1: Jeg kjøpte bare dritt.
0: Og så har du meg på besøk, og så serverer du suppe. Ikke den hjemmelagde
1: chipotle majones. Men det jo riktig nå kanskje 3 år siden, så at jeg har oppgradert
0: det. Det blir ett år hver gang vi nevner oss.
2: Ja, ja. Ja, det høres sånn ut.
1: Er det ikke 3 år siden da?
0: Ja, 2 kanskje.
1: 2 kanskje.
2: Men måten du prater om det på, så har jeg lyst til å invitere deg på middag snart.
1: Jeg tror ikke jeg tør å ha dere på middag, faktisk.
0: Amma, folk, du tør å
1: vite. Nei, jeg tør ikke.
0: Du lager hus, fastisk mat.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Brød med chipotle majones på. Ga, luka.
1: Festen før fasten.

0: start på dagen.
1: Vi har bare 15 sekunder på oss, men Arin midt I en matbestilling, så jeg vet ikke om...
2: Hallo!
1: Hei, da var det, ja!
2: Sorry.
1: Fikk du bestilt deg noe fornuftig, eller?
2: Jeg tror det.
1: Ja, så bra. Men da, nå begynner vi å gå tom for tid der allerede.
3: Ok.
1: Petremorgen, vi på plass I morgen fra klokka 6. Jeg håper du skulle på radioen da.
3: Ja.

Vi inne I direkte fra distriktet. Vi har en avstemning ute I appen NRK Radio, hvor du må gjette hvilken lokalsak du tror ekte. Det om katt, en om brand og en om elsparkesykkel. Kom inn I appen og gjett.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det
0: er spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: det store spørsmålet.
1: Starte barn for tidlig i barnehagen det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. For debatten raser etter at KrFU-leder Ingrid Olina Hovland gikk ut og sa at å sende ettåringer i barnehagen er syk kultur. Hele 84% av norske ettåringer går i barnehage, og Hovland har fått støtte fra Moderpartiet og flere mødre som sier at de sender barna tidlig i barnehagen fordi de må, og ikke fordi de vil.
2: På en annen side får hun kritikk, blant annet av Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna, som mener at Hovlands ordbruk påfører foreldres skam. Forskning viser at det ikke spiller en rolle for barnas utvikling om de er få eller mange timer i barnehagen i ung alder, men at å finne et helt sikkert svar på hva slags effekt det har for barn å gå i barnehage er vanskelig.
1: Men hva mener du som hører på? Starte barn for tidlig i barnehagen? Gå inn i appen NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal nemlig dele ut en punchcaps etter hvert. Og vi skal jo aller først diskutere det litt, oss to i sup, i sup.
3: Blir svensk?
1: Jeg blir svensk. Altså, det skjer så mye rart med stemmen i dag, for at jeg ikke klarer å si et eneste ord. Men så bare bear with me, så vi får se hvordan det går i debatten her. Men altså, hva faen mener du da, Gabriel? Hæ? Hva faen mener du?
3: Jeg har tenkt masse på barn i dag.
1: Mer enn vanlig?
3: Mer enn vanlig, faktisk.
1: Du er jo spesielt interessert til vanlig,
3: ja. Det kan du også si på radio. Har du sett hvor liten en ettåring er? Mitt første argument.
1: Jeg var jo i ettårsdag på lørdag, så det har jeg sett.
3: Ganske liten?
1: Ja, ganske liten og søt.
3: Ja, alt for liten og søt at du vil sende den i barnehage med masse storunger som banker og slåss og hyler.
1: Det er vel ikke så banket storungene i barnehagen, det er gærlig.
3: Det er jo sikkert det.
1: Har du, faen, det er sikkert sånn som du dreier på meg.
3: Ja, jeg gjorde det.
1: Men, du er sikkert en problemkitt.
3: Men har du sett, altså, ettåringer er alt for liten til å gå i barnehage? Argument 1. Argument 2. Jeg tenker at når du slutter å si alderen til barnet i antall måneder, da er de klar for barnehage.
1: Ja, altså, men man sier jo ikke, man sier man sånn 14-15 måneder sånn etter et år da.
3: Du har hørt foreldre si som meg, Julian er 19 måneder i dag. Det skal vi feire.
1: Julian, Andrea, Korsen.
3: Da er du ikke klar hvis du alderen din kan måles i måneder. Du har levd på jorda, da er du ikke klar for barnehage.
1: Ja, men for fader i helvete da, det kan godt hende at barnet er litt for lite og sånn, men jeg føler jo at ikke kvinner har, eller man, det er ikke nødvendig sånn at man har lyst å sende barna sine i barnehagen, men fader, man må jo på jobb, man har jo ikke mamma-perm til herfra og ut i evigheten. Man må jo get that bag også, om det er hvor dyrt det er å leve, eller?
3: Det er ganske dyrt.
1: Det er dritdyrt.
3: Men, ja, nei, det er et godt argument, men jeg lurer på om jeg får den løsningen.
1: Ok.
3: For jeg tror det må jo være litt på barnets premisser også. Selvfølgelig, ja. Mor er viktig, jeg skal ikke stå der og si noe annet. Men jeg tror løsningen er at det skal ikke ha noe med alder på barnet å gjøre. Det skal ha en opptaksprøve for å starte i barnehage.
1: Ok, hva skulle denne her opptaksprøven inneholdt da?
3: Den har tre punkter. De her punktene gjør det også lettere for dem som jobber i barnehage. De har jeg respekt for. Punkt 1. Du skal kunne lage en ganske god gjørmekake. Basiskunnskap.
1: Ja.
3: Nummer 2. Denne her er viktig.
1: Det er jo ingen ettåringer som klarer det.
3: Nettopp. Okay. Nummer 2, du skal kunne si fra i god tid før du spyr.
1: Det kan jo faen ikke dem som færes uten meg i Bergen heller.
3: Nei, det er sant, men jeg kvalifiserer ikke dem til det heller. Og siste og viktigste punkt, du må kunne greie å spise skorpe på brødskiva di.
1: Men faen, altså, du er dritstreng. Det er jo faen vi ser mann i 40-årsalderen som ikke klarer å spise skorpa si.
3: Ja, hvordan går det med han?
1: Ja, det går ikke så jævla bra for å si det sånn. Jeg mener bare at jeg synes at Ingrid og Lina Hovland går jævla hardt ut her mot foreldre og legger skylda på dem, og det går ikke an. Og så må man også si at det er sikkert deilig for noen nå å komme litt ut i arbeidsmarkedet igjen. Herregud, det er ikke det vi vil da, at folk skal komme ut i arbeid og ikke bli hjemme og mate baby her i dag i lang. Da får vi, vet du hva vi får da, hvis folk ikke får lenge hjemme med babyen sin?
3: Får
1: da får man rare mennesker i det sosiale livet. Da får de folk som kommer på bursdagparty og blir fullere et glass med rødvin, og er sånn, woohoo, nå er det party! Nå er det party, endelig barnefri! Det kan man ikke ha, og derfor mener jeg at man må sende kidsa i barnehagen. Så man kan ta et glass med rødvin på dagen i stedet
3: for. Ja, for jeg har møtt noen sånne småbarnsforeldre, spesielt mødre, som er ut for første gang på liksom 2 år. Altså, det er jo herda i taket.
1: Det er herda i taket, vet du. Og vi lurer i hvert fall da på hva du som hører på mine. Gå inn i appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei. Og skal vi få litt gjester etter hvert, men aller først så skal vi høre Hell and Back med Bakar og Summer Walker. Så du kan komme inn i appen, send oss en melding, du kan få en punchcaps og stemme enten ja eller nei.

Aiden Foyer med Revolve her på P3 med meg, Eskil Flem. Hvor jeg nå skal dele med deg en liten, jeg kaller det tanke, en spalte. Jeg skal ha hjernerot-rapport, der jeg deler med deg min brain rot den siste tida. Og det passer fint, for det skal handle om musikk og dine artisten her.

0: kvalitet på Petre.
1: Renate Reinsve klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen I den amerikanske horror-thrilleren Backrooms.
0: Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle I en tv-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider-Noir på Prime Video. Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

av SESA, som en forkortning for Blow Money Fast i dina sangens betydning. Nu skal vi til en herlig duo som jeg ikke visste at jeg trengte i livet mitt før de slapp dina sangen. Det går bra av Julie Bergan og Ruben. Jeg bare elsker dina!

Det jeg prøver å si ha det bra, takk for dine gang. Men selv om jeg går, så blir den gode musikken akkurat her på P3. Vi skal høre Rockabye, og så skal vi høre Har du glemt meg? Før Murder on the Dance Floor skal komme på

dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, nu må jeg kitte på.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok.